Sin, 32 tahun, berkata anaknya yang tinggal di asrama sebuah sekolah rendah dipercayai menjadi mangsa buli fizikal dan mental sehingga terpaksa dirawat di Hospital Tuanku Fauzia HTF Kanga dan Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Padang Besar, Assistant Commissioner Muhammad Syukri Abdullah ketika dihubungi mengesahkan ada menerima laporan berhubung kejadian berkenaan. Menurutnya, kes itu sedang disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Seorang suspek lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes tikam hingga maut di Kampung Gajah Perak berjaya ditahan di Perlis. Suspek berusia 30 tahun itu ditahan di terminal bas Perlis Central, Kanga oleh pasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Perak dan JSJ Perlis. Pihak polis turut menemukan sebilah pisau yang telah dibuang oleh suspek dalam tong sampah di Bandar Kanga. Suspek kini direman 7 hari bagi membantu siasatan Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 376 Kanun yang sama. Hubungan harmoni tripartisme antara tiga pihak utama yakni kerajaan, majikan dan pekerja mampu menjadi kunci utama bagi menarik pelaburan baharu dan memajukan ekonomi negeri Perlis. Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal bertitah kerjasama erat ini amat penting bagi mewujudkan suasana perniagaan yang stabil, aman dan bebas daripada masalah pertikaian industri. Titah berkenaan dizahirkan baginda selepas berkenan berangkat mengetuai program MAIPS Peduli, anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS yang berlangsung di sekitar Kampung Salang dekat Kanga baru-baru ini. Sempena edisi kali ini, Tuanku Syed Fazuddin Putra berkenan menyempurnakan penyerahan sumbangan agihan zakat MAIPS kepada tiga orang penerima. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan

0: Nak tahu lagu mana jadi juara carta? Jangan lupa Carta Hits Perlis FM setiap Sabtu bersama Jojo.
1: Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang negara memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat dan dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global, terutama dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemberkasaan dialog antara agama dan budaya. Semua sekolah menengah teknik SMT seluruh negara distrukturkan semula kepada sekolah berasrama penuh teknikal SBPT. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, SBPT memberi fokus kepada kecemerlangan akademik dan teknikal berprestasi tinggi sekaligus meletakkannya setaraf dengan sekolah-sekolah berasrama penuh lain. Fadlina menerusi hantaran di Facebook memaklumkan 9 sekolah terbabit kini diserahkan di bawah pentadbiran bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan KPM. Langkah perpindahan operasi itu dirancang dengan teliti bertujuan memartabatkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional ke tahap lebih tinggi. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas Timbalan Menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penalti sehingga RM10 juta dan tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada mana-mana platform media sosial yang gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
2: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama, antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair jangka panjang antara Petronas dan JERA berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
2: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Dato' Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam Malaysia dan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam meneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
2: Institut pengajian tinggi awam khususnya dengan institut pengajian tinggi di Jepun perlu dipererat termasuk dalam bidang kajian bidang kuantum ataupun quantum research, dan ini satu bidang yang sangat penting termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Dato' Fahmi Fadil.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Klik. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti percaya skuad kendaliannya memiliki kualiti dan pengalaman untuk bersaing dengan mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026 sekaligus menamatkan penantian 24 tahun untuk muncul juara. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Markel Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika dan Arab pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi tersebut dipacu usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta

0: Sepuluh lagu vibes terbaik. Kawan-kawan minta lagu-lagu ini untuk digudarakan malam-malam nanti dalam COP. Ianya boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu vibes terbaik pada minggu hadapan tahun setiap hari Sabtu 9.15 minit pagi. Alright, layan terus. Tangga kelima minggu ini ya.
1: Tangga kelima.
0: Okey, Mahabutullah Zarel, lagu ini kekal tangga kelima. 10 lagu vibes terbaik.

nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Malaysia menzahirkan ucapan takziah dan simpati yang amat mendalam kepada kerajaan serta rakyat Filipina susulan gempa bumi yang melanda kawasan luar perairan Serangani di selatan Mindanao Isnin lepas. Menurut Wisma Putra, Malaysia amat berduka cita atas kehilangan nyawa, kecederaan dan kehilangan tempat tinggal akibat bencana berkenaan. Kerajaan juga bersedia menghulurkan bantuan sewajarnya kepada Filipina sekiranya diperlukan. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menyalurkan peruntukan berjumlah RM198,520 untuk melaksanakan program pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial pekerti di Melaka bagi fasa pertama tahun ini. Ketua pengarahnya Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata pelaksanaan program itu akan melibatkan kerjasama kerajaan negeri bagi mengenal pasti sekolah yang memerlukan perhatian khusus dalam menangani isu berkaitan remaja. Cubaan menyeludup 200 unit peranti rokok elektronik bernilai RM20,000 ke Thailand berjaya digagalkan pasukan gerakan am PGA di pengkalan haram Pok Dik, Bakong, Pasir Mas, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Husin berkata ketika serbuan, beberapa lelaki didapati sedang memasukkan kotak dari tebing sungai ke dalam sebuah perahu sebelum mereka melarikan diri ke arah Thailand selepas menyedari kehadiran anggota PGA. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam perlawanan pembukaan kumpulan B yang berlangsung di Los Angeles. Skuad tuan rumah mendahului seawal minit ke-7 hasil gol sendiri Damian Bobadilla sebelum penyerang Folarin Balagun meledakkan dua gol untuk meletakkan Amerika Syarikat selesa mendahului 3-0 menjelang rehat. Paraguay merapatkan kedudukan pada babak kedua menerusi Mauricio pada minit ke-73. Namun Giovanni Reina memastikan kemenangan bergaya tuan rumah dengan gol ke-4 pada masa kecederaan. Hoki Piala Negara-Negara FIH, skuad hoki lelaki negara meneruskan momentum kemenangan tidak kesampaian apabila tewas 1-4 kepada Jepun dalam perlawanan kedua kumpulan A di Cape Town, Afrika Selatan awal pagi tadi. Speedy Tigers dijadual bertemu New Zealand pada Selasa sebelum menamatkan aksi peringkat kumpulan menentang Korea Selatan Rabu ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan

komputer di rumah kita. Guna bila perlu saja. Taklah 24 jam ngadap telefon tu kan. Salam dari UAM, padu, versatile, semata.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa,

0: kecemasan boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: Mers 999. Gunakan dengan berhemat.

MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Batalion Malaysia Malbat meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada susulan situasi keselamatan yang semakin mencabar di zon konflik peperangan di Lubnan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan anggota pengaman negara yang kini bertugas di kawasan konflik sentiasa terjamin. Mengulas insiden serangan udara di kawasan berhampiran Harris, selatan Lubnan, beliau berkata kecederaan dua anggota pengaman Malaysia berpunca daripada hasil pecahan bom yang jatuh berhampiran lokasi anggota terbabit dan bukannya serangan secara langsung. Kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid turut memaklumkan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sedang menilai semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan. Ia berikutan mandat misi pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat Disember ini. Buat masa ini, katanya, perancangan kerajaan adalah membawa pulang semua anggota Malbat penghujung tahun ini. Lebih 500 juta ringgit potensi urus niaga dijangka dijana dalam tempoh 12 bulan akan datang menerusi hasil padanan perniagaan menerusi program Bank Rakyat BizMatch Macmillan Businesses Grid di Tokyo. Menurut kenyataan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim, nilai urus niaga itu tertakluk kepada rundingan lanjut, proses kelayakan produk, kelulusan kawal selia dan pemeteraian perjanjian komersial. Program berkenaan menghimpunkan 7 syarikat Malaysia bersama-sama 27 syarikat Jepun bagi meneroka peluang kerjasama serta pengembangan pasaran dalam pelbagai sektor. Pada masa sama, Bank Rakyat turut menyalurkan pembiayaan hampir 300 juta ringgit kepada 7 syarikat Malaysia bagi menyokong pengembangan operasi, peningkatan kapasiti pengeluaran dan penerokaan pasaran baharu. Dalam perkembangan lain, lebih 5 juta ringgit pembiayaan mikro institusi perbankan pembangunan DFI telah diagih kepada usahawan pasar tani di seluruh negara setakat ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, daripada jumlah itu, Agrobank turut merekodkan permohonan pembiayaan mikro baharu bernilai 2.1 juta ringgit menerusi siri program libat urus bersama peniaga pasar tani. Beliau berkata inisiatif itu juga selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar institusi kewangan dan DFI mempergiat program Turun Padang bagi membantu golongan usahawan kecil secara langsung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja sehari ke Sabah hari ini. Beliau memulakan lawatan dengan menghadiri Majlis Pecah Tanah Sabah Southern Madani Link di Sipitang selain menghadiri program Melangkah Bersama Madani Wanita Beriman, Wanita Bertahan peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 sebelum mengakhiri lawatan dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan khas selama 5 hari. Ramos dijadual menghadiri sesi dialog bertajuk Dunia Berubah Nilai Tetap Utuh di Universiti Taylors pada Isnin. Pada Selasa pula, beliau akan diraikan dalam satu majlis makan tengah hari yang dihoskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Sri Perdana. Sepanjang lawatan itu, Ramos turut dijadual menghadiri majlis pelancaran buku serta menyampaikan syaran khas anjuran Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri sebelum berlepas pulang ke Dili pada 17 Jun.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat membuka kempen Piala Dunia 2026 penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam aksi kumpulan di Stadium Sofi Los Angeles. Penyerang Fulham, Florian Balogun, menjadi watak utama perlawanan apabila meledak 2 gol. Manakala asakan berterusan tuan rumah memaksa Paraguay menghasilkan gol sendiri menerusi Damian Bobadilla pada awal permainan. Walaupun Paraguay berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-73 menerusi Mauricio Llorena yang dimasukkan sebagai pemain gantian melengkapkan kemenangan skuad kendalian Mauricio Pochettino dengan jaringan keempat pada lewat permainan. Awal pagi tadi, Kanada terpaksa berpuas hati apabila sekadar meraih satu mata di laman sendiri selepas terikat satu sama dengan Bosnia-Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Jurulatih Kanada, Hase Marsh, menyalahkan diri sendiri apabila menyatakan beliau tidak melakukan persediaan secukupnya untuk mempersiapkan pasukan bagi mengharungi aksi separuh masa pertama. Bagaimanapun, pemain gantian yang dimasukkan pada separuh masa kedua memberikan impak besar, khususnya Kyle Larin yang menjaringkan gol penyamaan untuk membantu Leroux meraih mata pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengetuai ketibaan skuad Portugal di Amerika Syarikat pada Jumaat bagi menghadapi kempen Piala Dunia 2026. Turut kelihatan di lapangan terbang antarabangsa Palm Beach, Florida, ketua jurulatih Roberto Martinez. Ronaldo, 41 tahun, mencipta satu lagi rekod apabila tampil dalam kejohanan itu buat kali ke-6 sepanjang kariernya. Skuad Seleção akan memulakan saingan kumpulan K dengan menentang Republik Demokratik Kongo di Houston pada 18 Jun. 19 penunjuk perasaan ditahan kerana bertindak agresif ketika menyertai demonstrasi semasa pembukaan Piala Dunia FIFA di Mexico City. Sekretariat Keselamatan Rakyat Mexico City memaklumkan 11 pegawai polis cedera diserang sekumpulan individu bertopeng yang membaling beberapa objek termasuk bunga api dan batu. Kekecohan berlaku di sekitar Stadium Azteca semasa pertemuan antara pasukan tuan rumah dengan Afrika Selatan awal pagi semalam. Polis bagaimanapun berjaya menghalang mereka dari pada mara ke stadium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, pengurusan sumber air negara perlu terus diperkukuh bagi menghadapi cabaran perubahan iklim pada masa hadapan. Pensyarah Bidang Hidrologi dan Sumber Air Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Sufian Sulaiman berkata, usaha itu perlu digerakkan menerusi pelbagai inisiatif penyelidikan penggunaan teknologi moden serta kerjasama strategik antara agensi termasuk penilaian semula data hidrologi serta keupayaan infrastruktur sedia ada.
2: Sebagai contoh, pada masa dulu aras air paling rendah mungkin 20 tahun dulu 3 meter. Tapi dengan data sekarang yang kita ada, aras air yang paling rendah mungkin 2 meter ataupun 1 meter. Dan mungkin pada masa dulu loji-loji dibina untuk menampung air yang 3 meter. Mungkin sekarang perlu ditengok balik ataupun perlu ditambah baik balik. Mungkin air yang selamat untuk kita pam mungkin 2 meter ataupun 1 meter.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Sufian Sulaiman. Di Perlis, 8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis awal pagi tadi. Pengarah bomba Perlis, penguasa kanan bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, kebakaran melibatkan 8 rumah kelas B dan sebuah motosikal yang musnah sepenuhnya. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud melanda wilayah Mindanao di Filipina pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pada kedalaman 10 km, kira-kira 101 km selatan dari Coronadal City. Penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kawasan selatan Filipina pada Isnin lepas dilanda gempa bumi kuat 7.8 magnitud yang menjejaskan ratusan ribu penduduk Mindanao. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Setakat Khamis, kurang-kurangnya 47 disahkan terbunuh, manakala 31 orang hilang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mindef arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 102.9

0: hashtag penyiaran jangkit.
1: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Pelaksanaan projek grid tenaga elektrik Sabah Southern Madani Link bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek berkenaan selaras dengan dasar Malaysia Madani yang menekankan pembangunan adil dan saksama tanpa memfokuskan kemajuan hanya di kawasan bandar utama. Sebuah lori tangki membawa muatan hampir 25,000 kilogram asid hidrolik terbabas sebelum terbalik di kawasan Jambatan Cerating pagi tadi. Penolong pengarah operasi JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, pemeriksaan mendapati berlaku kebocoran pada bahagian tangki lori menyebabkan bahan kimia berbahaya itu mengalir ke kawasan paya bakau berhampiran. Kerja mengalih cecair asid daripada lori berkenaan ke lori gantian sedang dijalankan. Insiden turut menyebabkan pemandu lori cedera. Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komander Pusat Amerika CENTCOM menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Sementara itu, Presiden Donald Trump isytiharkan kejayaan tentera Amerika membunuh ketua kumpulan jenayah Venezuela Hector Rauschenfeld Guerres Flores. Beliau mendakwa dalam utama Tren de Aragua itu dihapuskan dalam operasi ketenteraan bersama pihak berkuasa Venezuela. Trump menyifatkan kumpulan berkenaan sebagai salah satu organisasi pengganas paling berbahaya di dunia. Beliau sebelum ini mendakwa kumpulan itu mempunyai kaitan dengan kerajaan Venezuela pimpinan Nicolas Maduro. Hasrat skuad hoki lelaki negara meneruskan momentum kemenangan dalam saingan Piala Negara Persekutuan Hoki Antarabangsa 2025-2026 tidak kesampaian. Skuad Speedy Tigers tewas 1-4 kepada Jepun dalam perlawanan kedua kumpulan A di Cape Town, Afrika Selatan awal pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Malaysia kini berada di kedudukan ketiga dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, anak buah Brandon Carolan akan bertemu New Zealand pada Selasa sebelum menamatkan aksi kumpulan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan keesokannya. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. 34 suara petang ini bukan berat kosong. Saya DJ Ryan bersama dengan dua tetamu. Saya bersama dengan Encik Muhammad Faiz bin Sulaiman dan juga Puan Siti Roya Hamid. Mereka berdua merupakan pasangan industri TVET. Oh, hebat depan saya ni. Assalamualaikum, selamat petang kedua-duanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Saya sapa dengan panggilan Faiz dan juga Siti, boleh tau?
1: Ya, boleh.
0: Alhamdulillah. Okey, sikit sebanyaklah kita kenaikan sikit Faiz dan juga Siti ni. Mereka ni pasangan yang menjalankan perniagaan technical vocational education training ataupun dalam bidang kemahiran.
1: Yeah.
0: Faiz merupakan seorang barber, tukang gunting rambut, yeah. Professional, dan juga Siti merupakan MUA, makeup artist. Yeah. Jadi saya nak mulakan dengan Faiz dulu, boleh ya?
1: Boleh.
0: Okey, Faiz ada cerita kat saya sebelum kita ke udara ni kan. Faiz merupakan seorang pengawal keselamatan tu.
2: Ya, pengawal keselamatan. Security.
0: Daripada satu kejaya security, macam mana boleh beralih kepada kejaya seorang barber ni?
2: Security ni dalam bidang saya, jalan security lah dalam 6 tahun, 7 tahun. Saya rasa security ni macam mana tak, saya nak try kemahiran saya, ada kemahiran ni. Sampai bila nak security?
0: Okey.
2: Saya try dalam dapat gaji security sikit-sikit, beli barang barber. Nak try security. Nak try barber ni. Okay. Beli sikit, lepas tu gunting rambut kawan-kawan. Lepas tu try ada kursus. Kursus barber. Saya masuk nak cari ilmu lagi. Balik rumah tonton YouTube, jadi minat dalam barber ni.
0: Ini macam mana boleh timbul rasa minat tu, Faiz? Banyak je kemahiran lain kan.

0: Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTX.
1: Rentak Iru.

Baiklah, untuk perkongsian seterusnya, RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan juga berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026, di mana syarat penyertaan dan juga dokumen request for proposal boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Untuk pendaftar pembekalan pula boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my dan sebarang pertanyaan boleh terus saja hubungi di talian 0322887819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Baiklah kawan-kawan, jangan ke mana-mana, ada lagi perkongsian yang menanti anda selepas ini. Terus dengar.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. 8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis awal pagi tadi. Pengarah bomba Perlis, penguasa kanan bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada pukul 3.38 minit pagi. Kebakaran melibatkan 8 rumah kelas B dan sebuah motosikal yang kemusnahan 100%. Operasi tersebut berjaya mengawal kebakaran pada pukul 4.40 minit pagi sebelum tamat pada pukul 8.13 minit pagi. Tambah beliau, insiden berkenaan tidak melibatkan sebarang kecederaan. Pasukan forensik JBPM sedang membuat siasatan bagi mengenal pasti punca dan jumlah kerugian. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis akan memberi kerjasama penuh terhadap proses siasatan membabitkan seorang murid perempuan 12 tahun yang didakwa menjadi mangsa buli fizikal dan mental di sebuah sekolah sejak darjah 3. Menurut kenyataan jabatan berkenaan, pihaknya telah mengambil maklum berhubung insiden berkenaan. Katanya polis juga sedang menjalankan siasatan menyeluruh terhadap kes tersebut. Dalam pada itu, pihak sekolah juga telah diminta untuk memastikan bantuan terbaik diberikan kepada murid berkenaan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail berkenan berangkat menziarahi dan menyampaikan sumbangan awal daripada Maibs kepada mangsa kebakaran di kampung seberang alur Kuala Perlis. Perangkat sama ialah Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil. Tuanku Raja Muda menitahkan amanat penting mengenai keselamatan komuniti, iaitu sistem pendawaian elektrik perlu diperiksa secara berkala. Sentiasa matikan suis dan cabut palam peralatan elektrik yang tidak digunakan sebelum keluar rumah serta elakkan menggunakan soket secara berlebihan. Baginda juga menggesa masyarakat membuang sikap 3L, iaitu lupa, lalai dan leka, terutamanya ketika memasak atau mengendalikan bahan mudah terbakar. Kesedaran awal ini sangat penting bagi melindungi keselamatan nyawa dan harta benda jiran tertangga. Menerusi penganjuran UNIMAP Future X Future Young Leaders 2026, UNIMAP terus memperkukuh peranannya dalam melahirkan bakat masa depan. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAP, Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Bakri Abdullah berkata, program itu membuktikan komitmen universiti dalam menghubungkan dunia akademik dengan industri. Antara pengisian utama program ialah Carnival Kerjaya NICE 2026, Carnival Keusahawanan dan Kelestarian, Festival Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET dan Kecerdasan Buatan AI, Postgraduate Colium and Research Exhibition serta program Inspirasi Varsity. Sehingga kini, UNIMAP merekodkan kadar keboleh pasaran graduan sebanyak 99.4% dan kadar graduan bekerja sebanyak 99.3% berdasarkan sistem kajian pengesanan graduan SKPG 2025. RM300,000 diperuntukkan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM setahun bagi setiap negeri untuk memperluas pelaksanaan program jualan Agro Madani. Sekaligus dapat memastikan rakyat terus menikmati bekalan ikan segar pada harga berpatutan.
Ketua Pengarah LKIM Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata, melalui program itu membolehkan pengguna membeli ikan segar secara terus pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding pasaran melalui pendekatan dari nelayan terus ke dapur. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program peningkatan luang pasaran jualan Agro Madani 2026 di Kuala Sungai Baru. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

projek Great Sabah berkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Aksi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sembang-sembang pun boleh. Jom WhatsApp Pada 7 017 454 1688.

0: guys, sekarang ni ramai semua beli belah secara dalam talian.
1: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
0: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
1: Jadilah pengguna yang bijak.
0: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
1: dan saya Iqbal
0: di Perlis FM.
1: Serasi denganku.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam utama 9 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Jelas beliau, pembangunan negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
2: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup.
3: Sejumlah berita

0: Dr. Zulkifli Hassan.
1: Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draft undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draft yang dibangunkan menerusi jawatankuasa perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian perundangan syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.

17 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan stesen keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

Sabah Sultan Madanilink pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam utama 11 malam.

0: lebih 4 dekad menanti. Akhirnya, Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu.

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: Bermain Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
0: Hai, saya Ainaz. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECER, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

0: tak main lagu ni, dia pembangah tau. Oh. DJ awak tak main lagi lagu tu? Ya, saya main dah. Ni cik main dah ni.
1: Memang sungguh lagu ni dah.

8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis awal pagi semalam. Pengarah Bomba Perlis, Penguasa Kanan Bomba 1, Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada 3.38 pagi. Kebakaran melibatkan 8 rumah kelas B dan sebuah motosikal yang kemusnahan 100%. Operasi tersebut berjaya mengawal kebakaran pada pukul 4.40 pagi sebelum tamat pada pukul 8.13 pagi. Tambah beliau, insiden berkenaan telah tidak melibatkan sebarang kecederaan. Pasukan forensik JBPM sedang membuat siasatan bagi mengenal pasti punca dan jumlah kerugian. Lapan keluarga yang terlibat dalam insiden kebakaran rumah di Kuala Perlis disantuni Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamanulail sekaligus menyampaikan sumbangan awal daripada mait. Berangkat sama ialah Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil. Tuanku Raja Muda menitahkan amanat penting mengenai keselamatan komuniti iaitu sistem pendawaian elektrik perlu diperiksa secara berkala. Sentiasa memastikan matikan suis dan cabut palam peralatan elektrik yang tidak digunakan sebelum keluar rumah serta elakkan menggunakan soket secara berlebihan. Baginda juga menggesa masyarakat membuang sikap 3L iaitu lupa, lalai dan leka terutamanya ketika memasak atau mengendalikan bahan mudah terbakar. Kesedaran awal ini sangat penting bagi melindungi keselamatan nyawa dan harta benda jiran tetangga. Menerusi program UNIMAP Future X, Future Young Leaders 2026, UNIMAP terus memperkukuh peranannya dalam melahirkan masa bakat masa depan. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAP, Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Bakri Abdullah berkata, program itu membuktikan komitmen universiti dalam menghubungkan dunia akademik dan industri. Antara pengisian utama program ialah Karnival Kejaya NICE 2026, Karnival Keusahawanan dan Kelestarian, Festival Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET dan Kecerdasan Buatan AI, Postgraduate Colloquium and Research Exhibition serta program Inspirasi Varsity. Sehingga kini UNIMAP merekodkan kadar kebolehpasaran